0: 快，我劝劝他们！
1: 你们想谋害美军的姑娘，兄弟们，给我上！
2: Horace，爸爸真是的，怎么不问清楚呢？跟我好的是漠河鼻涕啊。
3: 漠河鼻涕真的特别喜欢你啊，你看他还打着呢。
2: 得了吧，他就是想赢。八台吊扬比赛赢了他，他本来也不服气。他们好像累了。
4: 喂！
5: 滚蛋了吧！滚蛋吧！
4: 好了，差不多得了。
6: Ben niye bundan ben suçuyum?
7: Hiçbir suç.
3: Ya bu bay be. Bu
2: bay. Hey ben şu. Kulan. Hey. Ben şu. Oğlum zuba. Ha? Hey 3:00, 5:00还有挤奶子呢。走。
8: 走吧，回去吧。
6: At beresinde menin cihaz menin cihaz akın cihaz din boldu
9: suyutun dostum sen
6: beresinde oy buna azamat ya kök barda men cihin oldu buna oy mıhtı buna
3: ver bırak cihinde
6: kesik de kile
10: kesik kesik
8: gittik ha ben sağlam Kurguna baran ne yüce?
11: Vesu, Vesu 啊，你要走了？
8: 啊，我们要回那人。
11: 那人？那人不近啊。
8: 走回去2小时吧，他们白天还要干活呢。
11: 过阵子有个赛马会，你知道吗？
8: 我知道啊，大家不都要去赛马？
11: 那我们到时候再见。
8: 行。再见呢？哎，
11: 再见。
8: 朋友来的吧，说是达斡尔族。
12: 哦，是海萨尔的朋友，塔城那边的，在自来水厂干活呢。
13: 维修，啊，
6: 不是维修，啊，
13: 我这里干嘛？
6: 是给你们把设备给拿
13: 走。啊，不是给你们的，
6: 我不是给他们。
12: 哎，我爸今年是放不了羊了，我得去放羊了。
14: 你来谁？
8: 涛哥，啊，你们家有没有多余的作业本？伊尔达娜应该会有吧。
14: 娜娜，啊，哎，别八岁了，我没见过他写作业，
8: 那怎么办？我的纸用完了，牧场上也买不到。
12: 不是你们家是唯一的小卖部，你们上哪儿买去呢？
14: 上哪儿买？
13: 哎呀，哎呀，我累死了，哎呀。
15: Ата, кеше түнде көрпені теріс жамылмап, мен жақ аяқ бас емес.
16: Сонда неген? Бол, сізден кетпейді. Шешең айтпай қой бола ма? Балам, көрпені жіп болған соң чәген ап қой, а?
15: Болады. Найра, сен бар чәген ап?
17: Нет.